0: lam ke sara dronzi liang yin ji xi xe pe ji singara tong gyuro ji xe yang zom ni yang be lun zin ke mi pam pian dan de chi xi ji xin pin de su zhang ye li cha ra wi xi di gu mi ga zhe xie yu ji cu ni jing gu ra la che lie wong bi din zi mu di zhu xia ra si ma yi ri che ge san du che ge se du pin di ge sa ra gui bi nian du xiu
1: You're listening to Calm Radio.